0: ụbọchị gara n'iru bụ ndị obodo Izankumoro ebubo n'abụ mgbe ha malitere zọba karịa ókèala e nyere ha mere nsogbu esemokwu ala ahụ jiri kawanye njọ, na-ekwuriri na enweghị mgbe mpaghara ala ebe ọgbanọ na ndume ji soro n'ala ndị e nyere ha ma ọlị na mmalite.
1: Onye aka enu aka ji ya, ọ ga-edosa ya. Taa aka ijigo ha, ha ga-edosa ihe ndị ọnụọgba ha ji, n'ihi na ha na ọnụọgba nwere bandụ as to pese na ha bụ ndị Enugwu. Ha bụ ndị Ebonyi steeti, ọnụọgba bụ ndị Enugwu steeti. O nwere ebe a na onwe bandụ dọs na akpọrọ ha n'ụlọ, ha zọwazi ihe ha enweghị siza na ha chọrọ ịchụfu kọmuniti kpọbatara ha na ebe ndị ọnụọgba nọ ka ha ga-anọ. Mana Chineke emego the judgment wee gosi ha na ọ bụrụ otu esi eme ihe.

N'otu aka ahụ n'okwu ya gbasara mkpebi ndị ụlọikpe Supreme Court nyere, ụbọchị gosipụtara afọ ojuju o nwere na mpụta ihe ikpe ahụ, ma kpọkuo ụmụ amala Iza, Nkomoro, Hanabata Udo, Rubisi n'ihe ọ kọwara ka nkwekọrịta dị adị n'etiti ha abụọ na mmalite, wee dọọ aka na ntị dọsi ike na ha nwere ike ịkpatara onwe ha nke bụ nnukwu nkwarụ ma ọ bụrụ na ha